0: الضالين
1: وخصوصا إلى روح صاحب سير الوفي والأخلاق نقي والفم صافي شعندنا شيخ أحمد أسراري من محمد عثمان الرساقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومنتقديه وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيئون الله لنا ولهم الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أسأنا إلينا وأسأ علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير سيئون الله لنا ولهم الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيئون الله لنا ولهم الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وخصوصا إلى روح من إثمنا هنا بسببه وكانت القرعة باسمه وإلى روح شيخ مولانا جعفر صادق سنن كدوس شيخ مولانا رادين سعيد سنن كاليجوكو شيخ مولانا رادين عمر سعيد سنن موريا شيخ مولانا رادين فتح سنن دمك Simbah Abdurrahman Ganjur Ngroto, Syekh Sirojuddin Ngroto, Syekh Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Mbah Hasim Asyari Tebu Ireng, Syekh Muhammad Romi Tamim Rajoso Jumbang, Syekh Muhammad Usman Alisaki, Nyai Haja Siti Komaria Binti Kiai Haji Munaji, Syekh Ahmad Asrori Alisaki, Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumadil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basyaruddin, Mbah Mutama Kin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Ringsing, Ki Ageng Pekalungan, Ki Ageng Wonoputra, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qohar, Kiai Muhammad Samsudin Pringapus, Kiai Haji Masturi Daman Huring Roto, Bang Nur Hidayat, Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nurkozin bin Kiai Haji Nursidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Prof. Haji Baharuddin Yusuf Habibi. Wa ila ruhi Bapak Sofyan bin Marzuki, ayah dari Kiai Haji Tamimi Imam Khususi Kabupaten Grobogan, peringatan 40 hari wafatnya Miki Aprilianto bin Rebo, santri PMC Pusat dan penerbang Al-Hikmah Ungaran Timur, peringatan 100 hari wafatnya Bapak Panut Sabadi bin Repto Diharjo, ayah dari Ibnu Saputro, pengurus PC Gayamsari sekaligus mertua dari Adi Rohmanto, ketua Al-Hikmah PC Gayamsari Semarang, peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Ekawati Listiorini, bibik dari Mbak Dewi, istri Mas Devin Rasika, peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Bahrun, sesepuh Jamaah Al-Hikmah Batursari Talun Pekalongan, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kunturi bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Martikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar. Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftuh Syakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supeno, wa ila ruhi Kyai Haji Asyifuddin bin Kyai Haji Izzuddin Asyari, Kyai Haji Kabul bin Sarkimin, Kyai Haji Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Betan, Bapak Suhardi bin Surati Mejo, Ibu Nyai Hajah Mufidatu Solehah binti Kyai Haji Nurkozin, Bapak Haji Ridho Unnasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Mahtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Iri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Muhsin, Ibu Sihartati binti Mursyid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliasa de Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kuntori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, wa usulihim wa furu'ihim annallaha yataqabbalu minhum ma yasha'u min rahmati wal maghfirah wa ya'umuhum bi ridwani wal karamah wa yu'li darajatihim fil jannatil na'imah 'inda hadratil 'aliyah wa yulhiquhum ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin wa ila hadrati sahibi hadhil hajah. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasika jamaah khidmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan beri dicukupi, disempurnakan rizkinya dan dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita. Amin. Selalu bertakwalah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji. Amin. Meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Dan selalu bernaung, memenuhi tuntunan bimbingan para salafuna soleh. Amin. Wa ahli baytihi wa awanih wa usunihim wa furu'ihim ajma'in ala niyadi sidqi wal qabul wa usunil amani wal ma'mul bijai wa syafa'ati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.